wa wia wa liet do kwa gua pierre bourne bon one tonne a bitch speak fama bon ma petite.

wa wiya wa liet do wa gua pierre bourgeois tonne a bitch speak fama don ma begin

0: gua wia walit do kwa gua biar bodoh ya bungwan tonnya bitch speak fama don ma begik wana yo teka metu daro i winyu wa winya i bini yang kia nyim
1: no ha chaka mwana wega chaka tin lima chan chaka peo kero daan ka wega rume no ha chaka mwana wega chaka tin buru koyo chaka peo nyoma
0: wanilir no kwa kuwa
2: wena aso mande tori kwa kuwa ini do pege miru ni ana chia riko so hili wanya ni hili mbele mpi kikui biru biche no iti karampa hensi so mega put pambi luo like a bishop
3: kukuma hili nipo pol angiri kim gang daa pende kwa kome yuko mama iti se mama ilo miki pere iti se pagamente iti se teen school mo ikem kalega bini mo foundation body kwa FC kwa ngopi binka bako doi baroni mwane pake kwa muni ku enti katak mi bere mi fonye mi tido school mo ikene go district so kwa wiko video ya nguon ya nuka mi kubi
0: wane wa doro te daro
4: kim gang music
0: weho bini piera boru ya bungwan tonne a bitch speak fama bon ma pegik Pira boro wia bongwen tonna bitch speak fama Wami ingi ngoma titi me
5: Dugu ni endi Dama iti ka rayu chente Wea tuku ti mekai Chia miru wa chini Iwa uchwe machando tela maa chuli Deicha wali ini Wanu wa toru gate Pi wa miru ni anu jolmi mi wa mekai Dabwele chende mo pere Ma wabi miyo ki mundi kuru kalusi Ini baba kumini
0: Ye ngoma titi me ya tuli
6: Iga moe ufonyo wani Hekwaro mamigi Aja palu tu kamai aki ye wiu biropé wiri ye enu wa foyo mera chika mai.